Det gäller Mr. Mom och jag det gärna det är Nils Anil och KTDB-FM. Lotchen är det radio. KTDB är det gärna Nils Anil. Good afternoon. Dalke det är din travelas klänge. När kids att det är någon vart jag kan ge när dalke gott ela. Då under det question det jag slår på en snitt och lite istället är det. Trots att det har en hel kastå in den grej. Pine Hill School Farm, att det är då läppan där allt det gott. Eller när det är en adå snitt av att det är att det är afternoon activities elementary. I att det är nada att leta och lilla adå. This afternoon är en school dancer, Apache crown dancer. Att det är en lilla nästa alldeles då lilla det 12:30 då han har just gick åro in det let's see allade och killöje afternoon activities afternoon presentation and demonstration food tasting for all students and staff food is for students and staff and then parent drought abaka nigena kidigas kanje shinde yatskolch kun det late all lilla att och koordinata ta att ia banan trado lech enige Pine Hill School Farm je Red Barns anikunne shilol ala banda altikot ko ere yat aban altihot atishin shibanalni tolil the neck culture and heritage day del not a Pine Hill School des ala ishibe khilsalna tolil anige Pine Hill School Farm area ajot aya banda altikot elanige na kirgitas kajadan Ado in the Pine Hill Wellness Center eya lolin ada eya district khaza da hayol kalin ada eya walkin ajishin start day lak ashin ajil de jikot ela ganza shin day walkin 12 pm baka aris ka eya nge tinjin anushna tins ada hayol kalo foam rolling yolya in day nge 12 pm et abakala Friday go 8 then Saturday dot blank Sunday dot Monday go on the 18th nana a field day Pine Hill Elementary 9 a.m. to 11 baka e de aso nana nana sozla nal soz khabi at ashil ajbe khil nada holna dolilla to in the quade yaso high school all sports award banquet niniki Eilto alnet o leiltan gillna eisiau di tchad a dachin jo dixi 13th Wednesday tchaijin dan ish dixi High School All Sports Awards Banquet de leit o leilta ein gheiz tchadib gyda has caz go Pine Hill School Gymnasium a hwt ancha na da at leit o leilta There will be a Pine Hill High School All Sports Awards Banquet to this evening and Wednesday, May 13th, beginning at 6:30 p.m. in the Pine Hill School Gym. From Pine Hill School, there will be no school on May 15th, 2026. This will give you the freedom to prepare for the senior graduation if needed. Pine Hill graduation is May 15th. 2026 at 2 p.m. I don't the penalty so they can get Pine Hill School. Agenda il tragi ea. A slot down here your castle. Na kid get us cans with all this and get lila. A course you penalty so they can get Pine Hill School. Did the hold now. A dan nego ea dolt cut the dolly. The may slot the hoyos casco. Ado she been yet at the dosnegi been yea. Naha no school aliala ko edi na kisata nda iltkai seniors abit ninigi nda iltkai gi benin na ajishibach ahodinne ako yisin da iltkai gi Pine Hill graduation honan da iltkai ishla taho yolkalo na kirib gita has kens ko ish ilto ajibi ikilta hulna do lila eri yallo khut eh na hun anana sozgi e yallo Is Congo Aya Aja Board of Trustees Education Division Special Meeting Dolil? A Dinu Gitas Kanzon Lish, Ladukitas Kansha Dolila, Ishit Onil Bahazan Dolil, Adi Aja, Yin Yetna Taz Tanigi, Ishit Lata Alay Dolila,
ahonanat eiro le la kut ari e kwe alt son hiltron na adon da da kwe ben del na si a computer del ni a isa nij na wil nas li ko attend on legit on na lu wul a chad eish ilch anna eido a kudon alt sos ben das li da eian hilch anna st a ol kill eire yallo ahonanat eiro le la.